mo. Eni da suwa ni baby biaro. Eradim eni da suwa ni. Semishwe puye ni atoya. Obuwa fuwa ni baby bia. Eradim. Oni me buwa fuwa. Una meni da oso. Ewo abrabo imu. Ewo asitna imu. Ewo akwentuwe imu. Jesus. Jesus.

Urabi Efene Samuel Ebi Jemfi. Ene Bakwa Efene Erika J. Afi Joy FM. Ena Peace FM soso ode yaka hubi. Se yeni na yabo kwa no tu homo ubi betina yefidi yeso. Egu ni hufi. And na kache mampeni se omfa osie enyoyo eni se osie ebona wo share yefa galamsi hono eh obo share no faye wo share yefa galamsi hono eh obo share no faye juma sanko muya na mene mpeni.